0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, vill du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder får tjäna de bästa chaufförerna. Och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstmansprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkla drosjevalg.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Växten i antal unga uföra har stagnerat, men det totala antalet ökar fortsatt. Nav-chefen ber uföra melde sig för jobbing.
2: Det är väldigt bra när människor som är uföra kan och vill jobba, säger konstituerad Nav-chef Eva Bergli. Hon understryker att det inte är möjligt för alla uföra att bli så friska att de kan jobba eller jobba lite. Totalt har 30% av de uföra en arbetsintäkt, tillsvarande 103 000 personer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. För andra gången på få dagar har amerikanska styrkor genomfört angrepp mot iranska militära mål. Militäranlägget som blev angreppet ska ha utgjort en trussel mot både amerikanska styrkor och kommersiell skeppstrafik i Hormuzstredet, enligt nyhetsbyrået Reuters. Irans revolutionsgarde hävdar att angreppet en amerikansk luftbas. Det kan bli en storstreik i offentlig sektor. 12 000 ansatte i kommuner och fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan tas ut i streik från imorgon, bland dem barnehageansatte, lärare och hälsoarbetare. Det är 3 mäklinger som föregår parallellt. Nødetatene har rykket ut etter melding om gasslekkasje i Halden, og Østfoldbanen er stengt. Ifølge Vy dreier det seg om en propanlekkasje ved stasjonen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Styreleder Amund Hellesø i nettverket Fjord- og Kystkommune mener kystrutetilbudet må bli forsterket når det skal ut på nytt anbud. Staten kjøper sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes med daglige anløp i 34 havner hele året. Hellesø mener samfunnsoppdraget blir brutt når cruiseturisme blir prioritert fremfor gods- og lokale reisende, skriver NRK. Pågripelsen av Sul Kassembo i Kirkas Juli Herøy har utløst sterke reaksjoner fra flere politikere og støttespillere. Kassembo ble hentet av politiets utlendingsenhet onsdagsmorgen etter å ha bodd i Kirkas Juli siden 2023. Harry Valderhaug fra KrF kaller inngrepet sjokkerende og sier til Summersposten at det er en dårlig dag for det norske samfunnet. Også Monica Molvær fra Høyre, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og flere andre politikere reagerer sterkt og uttrykker håp om amnesti. Kassembo har bodd i Norge i over 20 år uten lovlig opphold. Norske myndigheter har avvist søknadene han har og planlegger nå utsendelse fra landet fredag. Kritikerne mener saken viser mangel på menneskelige hensyn, mens politikere samtidig peker på at handlingsrommet i enkeltsaker er begrenset. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt 4 utenlandske statsborgere for grove tyveri utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tyveriet skjedde tidlig i 2026 i et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet i butikker i Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet i Mosjøen etter tips fra vektere i Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatroner. To av de dømte fikk fengsel i 2 år og 3 måneder, mens de 2 andre ble dømt til 1 år og 10 måneders fengsel.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om stort sett oppholdsvær, men overskyet denne torsdagen 28. mai. 11-12 grader er meldt, og det er stort sett lett bris fra vest her i Ålesund. Solnedgang 23.02.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familje och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
2: Så kom du upp och sa du får du klappa lite och synge oh,
3: hej, Tiril på AFK Kvinner här. 30 maj klockan 14 spelar vi hemmakamp mot Brann. Det blir VIP, god stämning och toppfotboll. Hoppas vi ser dig på tribunen.

Conan Gray där med låta The Best. Klockan den är 10:50 och då tackar jag dagens vinnare av ett kilo med karamella och det går till Frode Blindheim som husket att sin första mobiltelefon det var Simonsen Freeway och det var en telefon som knappt nog kunde ringa. Gratulerer, og så skal jeg sende deg en melding så du vet hvordan du kan få tak I denne nydelige posen med karameller. Katy Perry, Band-Aids.

0: äventyr och upplevelser för hela familjen. 20 och 21 juni på Götagård i Spjärkaviga. Thaimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.
1: Stick inom Ålesund Storsenter. Mitt i hjärta av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärta av centrumshandeln.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Omdömeexperter kritiserar kung Haralds uttalanden om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
2: I motsättning till en del andra i Norge så bröt den förbindelsen väldigt tidigt.
1: Det pekar efter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Røe Larsen och Børge Brende. Det är uheldigt att sammenligne på denne måten, säger Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet två män i 40-årene bosatt i Bergens område. De är siktet för att ha stöttat en terrororganisation ekonomiskt eller materiellt, melder NTB. Ukraina ville köpa upp till 20 svenska Gripen EF-jagerfly för delar av lånet de har fått från EU. I tillägg vill Sverige ge landet 16 Gripen CD-jagare. Det sa statsminister Ulf Kristersson idag.
3: När vi stöttar Ukraina så stöttar vi också Sverige, så stöttar vi också Europa.
1: Erling Braut Haaland spelar icke kampen mot Sverige i VM-uppkörningen. Huvudfokuset är Norge-Irak 17 juni, säger Ståle Solbakken.
4: Det är ju först där möjligheten till att han kan få vila kroppen och få bukt med några småproblem, så tror vi det är det allra bästa, och det syns City också i förhåll till att han fick stå över den sista kampen.
1: I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Hej, Sigurd Drege här. Eurosbarn OA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurosbarn OA idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto i Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.